kewangan Islam, teknologi, pelancongan, selain keterjaminan makanan, kecerdasan buatan AI, keselamatan siber dan pembuatan pintar. Aspek perlindungan fizikal dan mental warga emas bakal menjadi antara fokus utama rang undang-undang RUU Warga Emas yang akan dikemukakan kepada Kabinet tidak lama lagi. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri. Beliau berkata RUU berkenaan dirangka bagi memastikan golongan warga emas sentiasa mendapat perlindungan sewajarnya dalam pelbagai aspek kehidupan sekaligus menikmati kehidupan yang lebih sejahtera. Program dakwah negara PDN 2026 diperluaskan dengan sasaran pelaksanaan 500 program melibatkan penyertaan sekurang-kurangnya 10,000 orang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, PDN 2026 bertemakan membangun adab, membina negara akan dilaksanakan menerusi pelbagai aktiviti fizikal dan digital yang berlangsung di seluruh negara bermula 1 Oktober hingga 31 Disember depan. Luar negara, Amerika Syarikat mengusir dua anggota delegasi Iran yang menghadiri Perhimpunan Agung PBB baru-baru ini. Menurut Jabatan Negara Amerika, tindakan itu diambil selepas kedua-dua individu terbabit didakwa tidak mengendahkan arahan agar meninggalkan negara berkenaan. Mereka masing-masing telah berlepas pada malam Jumaat dan pagi Sabtu. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Jepun menewaskan Indonesia 2-1 pada perlawanan akhir kuadron lelaki sepak takraw sekaligus meraih pingat emas pertama negara itu dalam sukan berkenaan. Pingat emas dalam acara empat sebelah itu merupakan yang ke-73 buat Jepun pada temasya berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #PenyiaranJakim.

Malaysia sedia perluas kerjasama tarik pelaburan Bahrain. Elak ditipu, warga emas perlu celik digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaran

0: يعني.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Hampir 1,500 pelarian Myanmar yang dihantar pulang dari Malaysia dijadualkan tiba di negara asal mereka hari ini. Ratusan keluarga berkumpul sejak awal pagi untuk menyambut saudara mara mereka di luar pangkalan tentera laut Myanmar di Tan Lin. Wartawan AFP melaporkan kereta, teksi dan bas berbaris untuk membawa mereka pulang. Seorang pegawai tentera laut memaklumkan kapal yang membawa pelarian itu dijangka tiba kira-kira pukul 7 pagi waktu tempatan. Indonesia menggantung operasi pencarian bawah air di dalam bangkai feri Virgo Transport 8 sehingga usaha menimbulkan dan menstabilkan kapal berkenaan selesai. Ketika operasi mencari dan menyelamat, SAR memasuki hari ke-21 pada Sabtu, 55 orang dilaporkan masih hilang. Ketua Badan Nasional Mencari dan Menyelamat Basarnas Muhammad Syafiee memaklumkan penyelam telah menembusi kira-kira 10 hingga 15 meter ke dalam kapal berkenaan. Namun pergerakan seterusnya terhalang oleh runtuhan dan bahan di dalamnya. Manakala strukturnya yang tidak stabil serta keadaan kapal yang terus tenggelam meningkatkan risiko kepada anggota SAR. Feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang terbalik di Laut Jawa pada 13 September lepas. Daripada jumlah itu, 108 selamat, 80 ditemukan meninggal dunia. Sementara itu, angka korban feri karam di utara Cyprus meningkat kepada 19. 9 lagi masih hilang. Dalam kejadian pada 30 Ogos lalu, feri Philojet yang membawa 267 orang karam sebaik meninggalkan pelabuhan Kyrenia. 239 berjaya diselamatkan. Kumpulan Houthi mendakwa menyerang kemudahan minyak Arab Saudi berdekatan Riyadh. Wartawan AFP di Riyadh melaporkan kebakaran dan asap tebal kelihatan selepas serangan terbabit. Pihak berkuasa Arab Saudi setakat ini belum mengeluarkan sebarang kenyataan. Houthi juga mendakwa Arab Saudi melancarkan 26 serangan udara ke atas Sana'a tanpa menyatakan maklumat berhubung sasaran atau kemalangan jiwa. Amerika Syarikat mengusir dua anggota delegasi Iran yang menghadiri Perhimpunan Agung PBB baru-baru ini. Menurut Jabatan Negara Amerika, tindakan itu diambil selepas kedua-dua individu terbabit didakwa tidak mengendahkan arahan agar meninggalkan negara berkenaan. Mereka masing-masing telah berlepas pada malam Jumaat dan pagi Sabtu. Sukan Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026, pelumba Red Bull Racing Max Verstappen akan bermula di petak utama dalam perlumbaan di litar antarabangsa Sepang hari ini. Juara dunia empat kali itu mengungguli sesi kelayakan dengan catatan 1 minit 35.130 saat. Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton dari Ferrari juga akan bermula di barisan hadapan, manakala rakan sepasukan Verstappen Izak Hadar di petak ketiga. Impian Malaysia untuk melakar sejarah dengan meraih pingat emas ke-10 pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 tidak kesampaian. Dua harapan yang disandarkan menerusi Sukan Padel dan Hoki Lelaki berakhir dengan pingat perak. Bagi acara padel, Christian Aidan terpaksa berpuas hati dengan perak selepas tewas 3-6-1-6 kepada pasangan pilihan utama dari Qatar, Mashari Naif Rashid Naif. Pingat itu bagaimanapun mencipta sejarah tersendiri buat Malaysia memandangkan Sukan Padel membuat penampilan sulung pada Sukan Asia kali ini. Sementara itu, skuad hoki lelaki Malaysia meraih pingat perak selepas tunduk 1-5 kepada India pada perlawanan akhir malam tadi, sekaligus menyaksikan skuad Speedy Tigers terlepas tiket kelayakan automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Dua keputusan itu menyaksikan Malaysia menutup hari ke-15 dengan 9 pingat emas, menyamai pencapaian terbaik negara yang dicatat pada Sukan Asia Guangzhou 2010. Dalam acara sepak takraw, Jepun mengalahkan Indonesia 2-1 pada perlawanan akhir kuadran lelaki, sekaligus meraih pingat emas pertama negara itu dalam sukan berkenaan. Pingat emas dalam acara empat sebelah itu merupakan yang ke-73 buat Jepun pada temasya berkenaan. Akhir sekali Liga Negara UEFA juara Piala Dunia Spanyol terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan Republik Czech 3-1. Manakala England beraksi cemerlang apabila mencatat kemenangan besar 7-0 ke atas Croatia. Spanyol mencatat perlawanan ke-41 berturut-turut tanpa kalah, hasil penyudah cantik daripada Lamine Yamal. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Sari dengan lagu Mahligaimu dari Air Mataku. Baru saja menghiburkan anda, lagu ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Jui. Ada yang teringatlah tu, zaman-zaman percintaan tak menjadi, maka lagu Mahligaimu dari Air Mataku ni ditujukan kepada teringat dah kan. Tapi tu cerita 20 tahun lepas, jangan dikenang. Kita teruskan kehidupan kita, banyak lagi pintu kita boleh masuk, kita boleh jelajah, Boleh cipta bahagia kita sendiri, insyaAllah. Okay, sambil itu jangan lupa untuk terus kekal lock frekuensi kami, Nasional FM, untuk hari ini. Sebab 6.05 minit petang nanti kita akan bersama dengan tetamu Jarir Harun, iaitu Bos Tepin, untuk nak berkongsi menerusi Biz On Air. Iaitu beliau juga merupakan pengurus merangkap pemilik kepada perniagaan yang bakal dikongsikan, iaitu Tepin Yong Tau Fu. Aduh, sedapnya. Jadi nak tahulah bila Tepin Yong Tau Fu ni berkembang. Dah lebih daripada 5 tahun dah berniaga. Pasal ada pengalaman, identiti tersendiri, ada kelainannya. Dekat mana lokasi Tepin Yong Tau Fu ni, kat mana mereka boleh war-warkan platform media sosial mereka. Jadi boleh dengar Biz On Air 6.05 minit petang. Kejap aja lagi eh. Sambil-sambil tu boleh follow semua platform media sosial Nasional FM juga. Kalau di TikTok ada konten-konten menarik, di Instagram dan juga Facebook ada banyak sangat info semasa dalam dan juga luar negara, termasuklah apa yang berlaku di Nasional FM. Jom kita layan Anita Sarawak, Akhirnya Kini Pasti, Nasional FM.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

Baik, kembali bertemankan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Sedikit perkembangan dalam negara. Tahniah kita ucapkan kepada Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA yang berjaya mencatat lonjakan 40 anak tangga ke kedudukan 109 dunia dalam UI Green Metric World University Rankings 2026 berbanding sebelum ini ke 149 untuk tahun sebelum itu, sekaligus mengukuhkan kedudukan dalam agenda kelestarian global, yang mana UNIZA memaklumkan pencapaian itu meletakkan UNIZA hanya 9 anak tangga daripada kelompok 100 universiti paling lestari di dunia dalam penarafan yang tahun ini melibatkan 2016 institusi dari seluruh dunia. Jadi, tahniah kita ucapkan kepada UNIZA atas lonjakan ini. Perkembangan seterusnya ini berkenaan dengan Jerebu, yang mana 4 kawasan di Johor dan Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat setakat 9 pagi tadi. Dan berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, iaitu di Sri Aman, Sarawak, bacaan tertinggi dicatatkan iaitu 152 dan diikuti 151 bacaan IPU di Pasir Gudang, Johor, manakala dua lagi di IPD Serian, Sarawak, 126 dan di Larkin, Johor, 121. Seterusnya, ini berkaitan dengan Meta mengakui berlaku kesilapan teknikal pada sistemnya sehingga aktiviti pengguna WhatsApp yang sah disalahanggap sebagai pelanggaran peraturan, sekaligus menjejaskan lebih daripada separuh kes dalam kumpulan pertama yang dikemukakan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Dan MCMC dalam kenyataan ada memaklumkan pihak beliau menerima maklum balas Meta berhubung isu penggantungan akaun WhatsApp yang telah dikemukakan oleh beberapa pihak kepada syarikat tersebut. Dan menurut Meta, kesilapan teknikal ini telah ditangani pada penghujung September dan akaun sah yang terjejas telah pun berjaya dipulihkan secara proaktif, termasuk sebahagian akaun yang belum mengemukakan rayuan. Jadi itu antara perkembangan semasa dalam dan juga luar negara, sumbernya dari Berita RTM. Inilah dia Nasional FM.

Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatan kuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

0: Malang 2027. Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

5 hingga 9 Oktober 2026 dan pasca Belanjawan 2027 10 hingga 16 Oktober 2026 pukul 10.30 minit pagi. Harapan Belanjawan 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi. Semuanya ini hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
0: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 12 tengah hari. Tiga pelajar berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan kes penemuan mayat seorang pelajar perempuan tingkatan 4 di sebuah sekolah di Yongping. Ketiga-tiga suspek ditahan beberapa jam selepas mayat mangsa ditemukan kira-kira pukul 5.30 petang. Polis dilapor memohon perintah reman terhadap seorang daripada suspek di Mahkamah Majistret Batu Pahat. Polis daerah Batu Pahat dijangka mengeluarkan kenyataan berhubung perkembangan kes dalam masa terdekat. Sementara itu, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan Pejabat Pendidikan Daerah diminta memberikan kerjasama ke atas siasatan yang dijalankan pihak polis selain menyalurkan sokongan diperlukan keluarga mangsa dan komuniti sekolah. Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor Dr. Muhammad Najib Ghazali menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap keganasan, buli dan perlakuan jenayah di sekolah. Beliau meminta semua pihak memberikan ruang kepada pihak berkuasa menjalankan siasatan. 8 kawasan di Semenanjung dan 1 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 11 pagi ini. Menurut Kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, 6 daripadanya di Johor. Ia melibatkan Batu Pahat, Segamat, Tangkak, Pasir Gudang, Larkin dan Keluang. Turut berada dalam kategori sama, Seremban dan Nilai di Negeri Sembilan. Manakala di Sarawak, kawasan terlibat ialah Samarahan. Timbalan Ketua Polis Daerah Lahad Datu, Superintendent Jimmy Panyau, 53 tahun, meninggal dunia malam tadi. Mendiang menghembuskan nafas terakhir pukul 9.30 malam di Kuching Life Care Society, Sarawak selepas mengalami masalah kesihatan berkaitan hati dan saluran hempedu. Ketua Polis Daerah Lahad Datu, ACP Zulbaharin Ismail, ketika dihubungi mengesahkan perkara itu. Mendiang sebelum ini pernah berkhidmat sebagai Ketua Polis Daerah Mukah, Sarawak. Perkhidmatan tren di laluan Putrajaya kini mengalami kelewatan berikutan kehilangan bekalan kuasa akibat kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Equine. Rapid KL menerusi kenyataan memaklumkan kejadian itu dikesan pada 5.24 pagi tadi apabila sebuah tren tidak dapat bergerak di stesen Taman Equine. Pasukan teknikal telah digerakkan untuk menjalankan pemeriksaan serta kerja pembaikan bagi memulihkan bekalan kuasa serta perkhidmatan tren. Susulan gangguan operasi itu, penumpang dijangka mengalami waktu menunggu yang lebih lama di platform, terutamanya di stesen UPM, stesen 16 Sierra dan stesen Putrajaya Central. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Selamat datang, makcik. Boleh saya bantu?
2: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
1: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
2: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
1: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
2: Kalau gitu, senang hati makcik.
1: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapor.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapor. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatan kuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

sebentar tadi, tepat 1:05 tengah hari telah berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Nasional FM ucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatan kuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 2 Petang. Seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari bagi membantu siasatan kes bunuh seorang pelajar perempuan sebaya di sebuah sekolah di Yongping semalam. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, suspek ditahan kira-kira pukul 7 malam sejam selepas polis menerima laporan mengenai mangsa yang ditemukan tidak sedarkan diri dan berlumuran darah di dewan sekolah. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan manakala motif kejadian masih dalam siasatan. Dalam perkembangan lain, suspek lelaki disyaki membunuh abang kandung di kampung Banggol Tasik Bukit Payung Marang direman 7 hari bermula hari ini. Perintah reman terhadap suspek orang Kurung Upaya OKU Mental berusia 42 tahun itu dikeluarkan Mahkamah Kuala Terengganu. Dalam kejadian kira-kira pukul 9 pagi semalam, mangsa berusia 43 tahun maut dipercayai dipukul menggunakan objek tumpul. Ketua Polis Terengganu Dato' Muhammad Khairi Khairuddin maklumkan rasa tidak puas hati suspek terhadap mangsa yang kerap meminta wang dipercayai menjadi motif kejadian. Sebanyak 8 bas tambahan disediakan bagi membantu melancarkan pergerakan penumpang susulan gangguan perkhidmatan laluan Putrajaya akibat kecurian kabel berhampiran stesen MRT Taman Ikuin. Rapid KL memaklumkan kerja pembaikan susulan kejadian itu sedang giat dijalankan bagi memulihkan bekalan kuasa dan operasi perkhidmatan laluan Putrajaya. Perkhidmatan tren alternatif dan bas perantara percuma diteruskan bagi membantu penumpang meneruskan perjalanan. Tambah Rapid KL, maklumat terkini mengenai status perkhidmatan akan disalurkan menerusi saluran media sosial rasminya. Sukan pelumba basikal Perancis Ronan Agui telah sedar selepas ditidurkan secara perubatan dan menunjukkan perkembangan pemulihan yang memberangsangkan susulan kemalangan dialaminya Jumaat lepas, sekaligus melegakan pasukan Unibet Rose Rockets ketika perlumbaan Letua Dilangkawi LTDL 2026 memasuki peringkat terakhir. Edisi ke-30 LTDL melabuhkan tirai hari ini dengan peringkat ke-8 sejauh 188.3 km dari Muar ke Putrajaya. Luar negara, hujan ekstrim mencetuskan ancaman banjir di timur laut Sepanyol memaksa pihak berkuasa menghadkan perjalanan tidak penting dan menggantung kebanyakan perkhidmatan kereta api di Catalonia. Ancang amaran kecemasan turut dihantar kepada penduduk di kawasan terjejas susulan jangkaan hujan lebat sehingga 200 liter bagi setiap meter persegi dalam tempoh 24 jam. Sekian berita yang diseting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

0: Nasional FM.
1: Belanja 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang belanjawan.
1: Siaran Grandstand Belanjawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: MY. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini merasmikan Lita Rasa Madani di Lita Antarabangsa Sepang yang memberi peluang kepada 40 usahawan mikro tempatan memperluas pasaran sempena Gulf A Grand Prix Bahrain 2026. Inisiatif Kuskop menghimpunkan usahawan mempromosi makanan dan produk tempatan kepada pengunjung semasa penganjuran F1. Lita Rasa Madani menjadi platform meningkatkan jualan melalui kehadiran pengunjung tempatan dan antarabangsa, memberi pendedahan luas untuk memperkukuh penjenamaan dan membuka peluang ke pasaran baharu. Inisiatif memastikan manfaat ekonomi daripada acara antarabangsa seperti F1 dirasai oleh usahawan mikro tempatan. Seterusnya, perkhidmatan tren laluan Putrajaya kembali beroperasi seperti biasa mulai jam 1.27 tengah hari tadi selepas kerja pembaikan sementara bagi memulihkan bekalan kuasa susulan kejadian kecurian kabel berhampiran stesen Taman Ikuin selesai. Tren yang terkandas dapat bergerak semula selepas pemulihan bekalan kuasa. Perkhidmatan tren alternatif yang disediakan sepanjang tempoh gangguan ditamatkan. Kekerapan perkhidmatan diselaraskan secara berperingkat untuk memastikan operasi kembali stabil. Bas perantaraan percuma diteruskan sehingga jam 3 petang dan akan dinilai semula mengikut keperluan operasi. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, layari platform digital berita berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan AJ semestinya hanya di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 4 Oktober 2026 Masihi bersamaan dengan 22 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, waktu solat fardu asar pada pukul 3.20 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan 3.23, Kuching Sarawak 3.41. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu asar pada pukul 4.16 minit petang, Kuala Terengganu, Terengganu 4.12, Kuantan Pahang 4.10, Kota Baru Kelantan 4.16 minit petang, Johor Baru Johor 4.05 minit petang, Bandaraya Melaka, Melaka 4.13, Seremban Negeri Sembilan 4.14, Shah Alam Selangor 4.16 minit petang, Ipoh Perak 4.20, Georgetown Pulau Pinang dan Alok Stark Kedah 4.23 minit petang, dan Kangar Perlis 4.24 minit petang. Kami di Nasional FM ucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami, semestinya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatan kuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati.
1: #penyiaranjakim
2: Nasional FM sentiasa di hati.

4 Oktober 1967, lawatan rasmi Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1967, Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon, kini Sri Lanka, tiba di lapangan terbang Subang, Selangor untuk mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari. Ketibaan beliau disambut oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon tersebut diiringi oleh GVP Samarasinghe, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Hal Ehwal Luar Negeri. Tujuan utama lawatan rasmi ini diadakan adalah untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan komoditi serta mengeratkan hubungan bilateral dan sosiobudaya. Selepas itu, beliau diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara,

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: 4 tahun, 4 belanjawan, satu perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
2: Belanjawan Madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan Madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan Madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
1: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
3: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
4: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
5: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia Madani.
1: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Max Verstappen muncul juara F1 GP Bahrain 2026 di litar antarabangsa Sepang sementara tadi. Pelumba Red Bull itu menewaskan Kimi Antonelli dari Mercedes di tempat kedua, manakala Lewis Hamilton dari Ferrari melengkapkan podium di tempat ketiga. Kemenangan itu merupakan yang pertama Verstappen musim ini dalam perlumbaan yang tertangguh lebih 90 minit akibat hujan lebat. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata penganjuran Karnival Litar Rasa Madani sempena F1 GP Bahrain 2026 membuka peluang kepada 40 peniaga tempatan menjana pendapatan. Beliau yang meninjau karnival berkenaan turut menyantuni peminat di ruangan G Hill Stand yang menempatkan sebahagian besar pemegang tiket Madani. Penghayatan rukun negara perlu diperkasa dalam sistem pendidikan dari peringkat sekolah rendah hingga institusi pengajian tinggi. Presiden Majlis Bekas Wakil Rakyat Malaysia Tan Sri Dr. Abdul Aziz Abdul Rahman berkata, rukun negara perlu diterjemahkan dalam kehidupan seharian dan bukan sekadar dihafal. Penerapan prinsip itu boleh diperkukuh sejak awal persekolahan menerusi aktiviti dan permainan. Sementara itu, seorang lelaki warga emas maut selepas motosikal yang ditunggangnya terbabas di Kampung Boyan, Taiping. Menurut penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad, mangsa berusia 76 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi, manakala seorang wanita berusia 69 tahun yang turut menaiki motosikal itu cedera parah di kepala dan dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut. Empat termasuk seorang bayi maut dalam kemalangan membabitkan sebuah lori dan dua kereta di Lebuh Raya Timur Barat arah Kelantan ke Greek tengah hari tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Greek, Penolong Penguasa Bomba Muhammad Rais Mahmud memaklumkan mangsa terdiri daripada dua lelaki, seorang wanita dan seorang bayi perempuan. Seorang kanak-kanak lelaki turut cedera manakala dua mangsa dilaporkan tersepit dalam sebuah kereta. Akhir sekali, sukan kejohanan berbasikal Letuh di Langkawi 2026. Pelumba Jerman Lennart Jas mencipta kejayaan berganda selepas muncul juara keseluruhan dan Raja Bukit.

0: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #PenyiaranJakim.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, National FM, sentiasa dihayati.

0: Belang Jawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: InsyaAllah pada awal Oktober, kita akan perkenalkan lagi langkah dan ikhtiar baru tentang Belang Jawan.
0: Siaran Grandstand Belang Jawan 2027 pada 9 Oktober 2026, Jumaat 3 petang. Eksklusif di Nasional FM, sentiasa di hati.

komen di Facebook Rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Boleh hantarkan ucapan mahupun perkongsian aktiviti anda di hujung minggu ni. Saya tahu ramai yang keluar hujung minggu ni, niat di hati nak duduk rumah. Katanya baru lepas bayar komitmen dan sebagainya, nak jimat duit lah. Tidak kesampaian sebab apa, macam-macam acara yang berlaku hujung minggu ni kan. Tapi untuk apa-apa pun, tidak kira ke mana saja hal itu tujuan anda, sentiasa berhati-hati. Boleh terus rujuk info trafik daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk status trafik ketika ini di semua lebuh raya bertol Semenanjung ya. Semoga semuanya selamat, terus kekal berhibur, informasi dan hiburan terbaik pastinya untuk anda. National FM.

Sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu insya' bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya tepat pada pukul 8.15 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu insya' buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

8.41 minit malam waktu ini bersama-sama dengan Reza untuk Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat dan yang mana masih lagi dalam pemanduan, sentiasa berhati-hati di jalan raya ya. Jangan mandu terlalu laju, sentiasa kekal bersabar sehingga anda sampai selamat ke destinasi yang anda tuju. Yang mana bekerja, selamat bekerja. Semoga dipermudahkan segala urusan dan tugasan anda di sebelah malam ini, walaupun kena bekerja di hujung minggu, harap bertambah lah ya. Yang mana belum makan, makan dahulu, isi perut dahulu. Selamat menikmati juadah makan malam, selamat menjamu selera semuanya. Yang terus dengar di pelbagai lokasi Nasional FM, di restoran, di pejabat, mana lagi, di kafe, di stesen minyak, dalam kereta dan sebagainya. Terbaik semua, semoga sentiasa diberikan kesihatan yang baik buat anda dan dimurahkan rezeki selalu ya. Dan seperti biasa, perkongsian untuk anda semua, info cuaca di sebelah malam ini yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia, ribut petir serta hujan lebat yang akan berlaku di negeri Perak bagi kawasan daerah Hulu Perak secara khususnya. Untuk di pantai timur negeri Kelantan, bagi daerah Jeli, Kuala Kerai, Tanah Merah, Pasir Mas, Macang dan Gua Musang, Terengganu, daerah Kemaman, manakala di Pahang, kawasan di daerah Kuantan dan Maran. Untuk di sebelah selatan di negeri Johor, kawasan Kota Tinggi dan Kulai, di Sarawak pula daerah Kuching, kawasan Lundu dan Bau, Seri Aman, kawasan Pantu serta di Lingga, manakala di Kapit, kawasan Song, di Bintulu, kawasan Tatau, Sibu, Serian, Limbang, Miri, kawasan Bario. Untuk di Sabah pula daerah Sandakan, kawasan Paitan, Telupit, Labuk dan Sugut serta di Tongod, kawasan Pantai Barat, kawasan di Ranau dan kawasan Pandalaman di Suuk serta Pensiangan sehingga 10 malam ini. Jadi untuk pendengar kita yang berada di kawasan tersebut, sentiasa berhati-hati cakna dengan keadaan anda. Semoga anda semuanya selamat. Boleh terus rujuk info cuaca harian di sebelah malam ini menerusi laman media sosial rasmi Met Malaysia. Terus berhibur kita menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam hanya di Nasional FM.

selama petang kepada yang datang dalam syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

Selamat petang kepada yang datang dalam syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan. Pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

0: dimulakan dengan perkembangan kematian seorang pelajar perempuan di Yongping, Johor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan pihak berkuasa menjalankan siasatan segera, menyeluruh dan telus. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan siasatan itu perlu bagi mengenal pasti punca kematian serta perkara sebenar yang berlaku dalam kejadian berkenaan. Datuk Seri Anwar turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga dan waris Allahyarham, selain mendoakan mereka diberikan kekuatan dan ketabahan menghadapi dugaan itu. Kerajaan tidak akan berkompromi dalam memastikan keselamatan serta kesejahteraan kanak-kanak sentiasa terpelihara. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, semua aspek berkaitan kejadian berkenaan sedang diperiksa secara menyeluruh, termasuk peranan syarikat kawalan keselamatan. Jelas beliau, jika terdapat kecuaian atau tanggungjawab yang tidak dilaksanakan, tindakan tegas akan diambil. Kementerian Pendidikan turut memberi kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkuasa, selain menyediakan sokongan kaunseling kepada murid dan warga sekolah yang terkesan. Dalam perkembangan berkaitan, ibu saudara mangsa yang juga seorang guru, Siti Nur Faizah Khayar, memaklumkan Irene Sofia Muhammad Khairul Faizal merupakan pelajar cemerlang yang bercita-cita mengikut jejak langkah arwah ibunya sebagai doktor.
1: So, dia tanya saya, Mak Long rasa ia patut jadi doktor apa? Pasal saya cakap dengan dia, kalau tanya Mak Long, jawapan Mak Long, Mak Long nak ia jadi doktor pakar sakit puan, sebab kita tak ramai doktor pakar sakit puan perempuan. So, jadi dia kata, okey, kalau macam tu, ia letak cita-cita ya. Yang pertama, jadi doktor pakar sakit puan. Yang kedua, ia nak jadi pakar kesihatan awam, macam arwah mami dia.
0: Setakat petang tadi, jenazah Irene masih berada di Jabatan Forensik Hospital Sultanah Nora Ismail Batu Pahat untuk urusan bedah siasat. Jenazah dijangka dibawa pulang untuk disembahyangkan sebelum dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Parit Abbas. Sementara itu, seorang remaja lelaki berusia 16 tahun direman 6 hari mulai hari ini bagi membantu siasatan kes berkenaan. Beralih pula kepada perkembangan teknologi, Universiti Teknologi Mara UITM dicadang menubuhkan Jabatan Kuantum pada 2027 bagi memperkukuh kepakaran negara dalam bidang berkenaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jabatan itu berpotensi dikembangkan menjadi sebuah fakulti pada masa akan datang.
2: Jika UITM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk menunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi kami ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan seminar Ilmuan Islam Malaysia di Dewan Agung Tuanku Chancellor UITM Shah Alam. Persidangan mesyuarat ketiga, penggal kelima paling

4 Oktober 1967, lawatan rasmi Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1967, Dudley Senanayake, Perdana Menteri Ceylon, kini Sri Lanka, tiba di lapangan terbang Subang, Selangor untuk mengadakan lawatan rasmi selama 5 hari. Ketibaan beliau disambut oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri dan Yang Berhormat Encik Senu bin Abdul Rahman, Menteri Penerangan dan Penyiaran. Perdana Menteri Ceylon tersebut diiringi oleh GVP Samarasinghe, Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan dan Hal Ehwal Luar Negeri. Tujuan utama lawatan rasmi ini diadakan adalah untuk mengukuhkan kerjasama ekonomi dan perdagangan komoditi serta mengeratkan hubungan bilateral dan sosiobudaya. Selepas itu, beliau diterima menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin di Istana Negara,

Walaupun saja ayah terus masih berikan kita pada malam ini, Hidro Reza berdiri seorang perindu. Lagu ciptaan Adam Ahmad, 9.50 minit malam untuk pendengar semua yang memandu ketika ini yang telah dikemas kini untuk info trafik ketika ini yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Leburai Malaysia. Status trafik di semua leburai bertol di Semenanjung Malaysia, untuk anda semua yang memandu di semua leburai bertol Semenanjung Malaysia, trafik dilihat bergerak perlahan di lokasi Leburaya Plus di E1 arah utara dari Jawi ke Bandar Kasia, arah selatan Pendang ke Gurun, Sungai Petani Utara ke Sungai Petani Selatan, Bermatang Pauh ke Perai dan juga Bukit Berapit ke Arena Sungai Perak disebabkan kerja pemasangan lampu jalan solar alah arah selatan di kilometer 244.5 sehingga kilometer 246.8 lorong kecemasan dan lorong kiri ditutup. Trafik juga perlahan 7.6 km, diikuti Leburaya E2, Leburaya Plus di mana Pedas Linggi ke Port Dickson, Nilai ke Southville dan selepas Plaza 1 Sungai Besi ke pusat bandar, manakala arah selatan Simpang Renggam ke Kulai. Lebuh Raya Elit juga E6 arah utara KLIA ke Gambuda ke Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK, E8 arah barat stesen penguat kuasa GPJ ke Plaza Tol Gombak, LPT1 E8 arah timur dari Lancang ke Temeloh terdapat laluan kontra tebatan banjir, trafik perlahan 6.0 km, serta lebuh raya LDP di E11 arah selatan dari Pencala ke TTDI. Jadi kepada anda semua pemandu, peringatan pengguna lebuh raya, sekiranya kenderaan anda terpaksa berhenti di lorong kecemasan, yang paling penting pastikan lampu isyarat kecemasan ataupun hazard light dinyalakan dan letakkan segitiga keselamatan pada jarak yang selamat. Semoga semuanya selamat sampai, sentiasa berhati-hati, terus kekal berhibur sambil memandu, dan Sonar FM sentiasa di hati menerusi pilihan bersama dengan permintaan sebuah lagu daripada pendengar kita, sebuah lagu daripada Kapila, Merindu Tanpa Kata. Lagu ciptaan Sari Amri, National FM, sentiasa di hati.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tujuan Majlis Tilawah Peringkat Kebangsaan diadakan di negeri secara bergilir-gilir adalah untuk memberi peluang kepada rakyat tempatan bagi menyaksikan dan menikmati sendiri bacaan Al-Quran oleh Qori dan Qoriah terpilih secara langsung. Pada tahun ini juga, Majlis Tilawah Al-Quran mula diadakan di luar bulan Ramadan atas permintaan orang ramai. Dan ia mendapat persetujuan daripada semua jawatankuasa pusat tilawah. Dua hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. #penyiaranjakim.
2: Hai, saya Sisi Iman.
3: Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya. Hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana. Elak gunakan telefon bimbit semasa memandu. Patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya. Bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.
4: Kalah

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Untuk waktu ini anda ditemani saya Easy dalam geng Burung Hantu, dan insyaAllah saya akan temani anda semua sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan hari ini apa aktiviti anda, kalau boleh dikongsikan juga kepada saya, bagaimana juga cuaca di tempat anda untuk hari ini. Kalau tadi di sebelah petang kita tengok hujan lebat di kebanyakan tempat kan, ada juga yang dilanda ribut petir. Jadi saya nak kongsikan juga kepada anda sedikit info cuaca untuk pagi besok, pagi ini 5 Oktober 2026, yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Di Semenanjung dijangka berlaku ribut petir di kebanyakan tempat, iaitu di Perlis, di Pulau Pinang, dan juga ribut petir di beberapa tempat juga di Kedah, Perak dan juga Johor. Selain itu juga hujan dilanda di beberapa tempat, iaitu di Selangor, di Negeri Sembilan dan juga Melaka, manakala tiada hujan direkodkan di Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya. Sementara itu di Sabah dijangka berlakunya hujan di kebanyakan tempat, iaitu di wilayah Persekutuan Labuan. Hujan juga di beberapa tempat di pedalaman Pantai Barat, Tawau dan juga Kudat, manakala tiada hujan dijangkakan berlaku di Sandakan. Manakala di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat iaitu di Betung, Bintulu, Miri dan juga Mukah. Tiada hujan juga direkodkan di Seri Aman, Kapit, Kuching, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu dan juga Limbang. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan cuaca pagi ini nanti 5 Oktober 2026. Jadi kepada anda yang berada di lokasi-lokasi yang telah pun saya sebutkan tadi, yang mana dijangka berlakunya ribut petir, ada sebahagian tempat juga yang dijangka berlakunya hujan, anda bolehlah berwaspada, ambil langkah keselamatan terlebih dahulu. Kalau kata malam ini tidur tiba-tiba hujan lebat, jenguk-jenguklah di luar rumah tu, takut-takut nanti air naik di kawasan anda. Jadi sentiasa berwaspada, sentiasa berjaga-jaga dengan keadaan cuaca, ambil cakna juga berkenaan dengan keadaan cuaca di tempat anda. Okey, itu sedikit perkongsiannya. Banyak lagi nak saya bawakan kepada anda dalam geng Burung Hantu hari ini. Rakan-rakan, seperti biasa, sahabat-sahabat saya, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi kami Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada kesempatan insyaAllah hari ini saya akan bacakan ucapan-ucapan anda. Terus layan, terus kekal bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.

Itu dia tadi persembahan daripada Jin Bara dengan kita, kawan. Dan kadang-kadang, saudara, kita sebenarnya tak perlukan ramai kawan. Cukup sebenarnya ada beberapa orang yang benar-benar memahami kita, yang tetap ada waktu kita senang dan tak menghilang bila kita sedang jatuh. Sebab kawan yang baik ni bukanlah sekadar teman untuk kita ketawa, tapi juga orang yang sanggup dengar tanpa menghakimi apa-apa. Jadi kalau hari ini kita ada kawan yang sentiasa ada untuk kita, sentiasalah hargai kawan-kawan yang sentiasa memahami kita. Sebab tak semuanya orang yang hadir dalam hidup kita hari ini akan kekal sampai bila-bila. Itu dia persembahan tadi, lagu dari kumpulan Jin Bara. Yang memandu ketika ini, anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di Kuala Lumpur. Ketika ini ialah 88.5, dan juga di sekitar Lembah Kelang ialah 95.3. Kalau kata ada yang nak ikuti kami melalui platform secara aplikasi RTM Click ataupun penstriman langsung, anda boleh muat turun aplikasi RTM Click ataupun secara penstriman langsung di www.rtm.gov.my. Dan kalau kata anda mendengarkan kami melalui dekoder MyTV, salurannya ialah 80701, dan juga untuk pengguna Astro ialah 869. Tidak kira di mana jua anda berada, anda boleh terus ikuti siaran kami secara langsung di frekuensi-frekuensi yang telah pun ditetapkan. Okey, jam yang kedua nanti anda kembali semula bersama saya. Kita akan ikuti lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan sehingga ke pukul 2 pagi. Namun berbaki 10 minit ini, anda boleh terus dengarkan lagu ini, lagu dari persembahan Khalifah dengan Si Jantung Hati.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

Pengusaha stesen minyak dilarang membenarkan kenderaan berpendaftaran asing membeli petrol bersubsidi RON 95. Jika anda mempunyai sebarang maklumat pelanggaran ini, sila laporkan kepada pihak KPDN untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Anda boleh WhatsApp ke talian 019-848-8000 ataupun 019-279-4317. Selain itu, anda boleh mengadu di eaduan.kpdn.gov.my ataupun call center di 1-800-886-800 dan juga di aplikasi telefon pintar EZ Adu KPDN. Tindakan tegas boleh diambil oleh KPDN ke atas pemilik stesen minyak yang membenarkan kenderaan bernombor plat asing membeli minyak petrol RON 95.

0: 4 tahun, 4 belanjawan, 1 perjalanan membina semula ekonomi dan kehidupan rakyat.
1: Belanjawan madani ialah cerminan prinsip pertanggungjawab dan sistem nilai yang luhur. Tekad dan kesungguhan kerajaan perpaduan dalam memaknai sebuah cetusan nurani bagi mengangkat darjat harakat ekonomi negara dan rakyat. Belanjawan madani ketiga 2025 tercerna dari usaha gigih para perencana setelah mengambil kira tantangan serta ketidaktentuan global yang semakin mengganas. Belanjawan madani keempat adalah saksi bahawa kita memilih jalan kebangkitan dan pembaharuan nasional, National Rejuvenation.
0: Empat belanjawan telah memperteguh asas negara. Kini, persoalan utama, apa seterusnya?
2: Adakah angka ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada kesejahteraan negara dan rakyat?
3: In 2027, it's time to look beyond the numbers and focus on the real impact for our people.
4: Satu belanjawan jutaan harapan memacu kesejahteraan Malaysia madani.
0: Satu belanjawan jutaan harapan bersama memacu kesejahteraan rakyat Malaysia.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: 4.38 minit pagi ketika ini, untuk anda yang berada di sekitar Cameron Highlands, Pahang, anda juga boleh ikuti kami di frekuensi 93.1. Manakala untuk anda yang berada di Besut, Terengganu, anda juga boleh ikuti kami di 94.3. Selain daripada itu juga, bagi anda yang mengikuti ataupun mempunyai apa ni MyTV, anda boleh ikuti kami di saluran 701. Manakala untuk pengguna Astro, anda boleh terus ikuti kami di 869. Dan kalau ada yang nak mendengarkan secara penstriman langsung, anda boleh ikuti kami di www.rtm.gov.my. Anda juga boleh muat turun aplikasi RTM Klik. Di situ ada 34 stesen radio yang anda boleh ikuti secara langsung selain daripada Nasional FM. Jadi terima kasih kepada anda yang mana mengikuti perkembangan kami di mana saja, tidak kiralah melalui apa saja platform. Terima kasih atas kesetiaan anda kerana terus bersama dengan kami. Dan selamat pagi juga diucapkan kepada anda ketika ini yang dah pun bangun, bersiap-siap untuk ke tempat kerja. Mungkin ada yang terpaksa keluar awal, mungkin jarak tempat kerja jauh daripada rumah. Semoga urusan dan juga perjalanan anda dipermudahkan untuk hari ini. Jom untuk hiburan seterusnya, kita nak layan lagi. Ini dia lagu dari Ben Laden dengan Stanza Sekeping Hati.

0: Isu penipuan dalam talian atau scammer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TIC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Baiklah, 5.29 minit pagi ketika ini. Sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 5 Oktober 2026 Masihi bersamaan dengan 23 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.55 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 4.58 minit pagi. Di Kuching Sarawak pada pukul 5.18 minit pagi. Dan sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.52 minit pagi. Kuala Terengganu 5.46 minit pagi. Di Kuantan Pahang 5.47 minit pagi. Di Kota Baru Kelantan 5.50 minit pagi. Di Johor Bahru Johor 5.43 minit pagi. Di Bandaraya Melaka 5.50 minit pagi. Di Seremban Negeri Sembilan 5.51 minit pagi. Di Shah Alam Selangor pada 5.52 minit pagi. Di Ipoh Perak 5.55 minit pagi. Di Georgetown Pulau Pinang 5.58 minit pagi. Di Alor Kedah 5.57 minit pagi. Dan di Kangar Perlis ialah pada pukul 5.58 minit pagi. Jadi seluruh muslimin dan juga muslimat selamat menunaikan solat fardu subuh.

daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.

0: Okey, kembali buat lagi bertemankan kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, untuk anda semua boleh terus pergi ke Facebook kami Nasional FM pada pagi ini, dan anda juga boleh untuk kekal bersama kami. Ada banyak perkongsian sebenarnya untuk pagi ini, Sonic.
0: Kejap lagi kita akan bersama-sama lah dengan anda semua. Boleh sharekan Facebook live kita.
1: Baik.
0: Untuk info semasa ini berkenaan dengan usahawan masyarakat India boleh dapatkan pembiayaan lah sehingga RM30,000 pada kadar keuntungan 3% tahun. Ini bagi tempoh sehingga 12 bulan menerusi skim berkat Deepavali.
1: Dan permohonan dibuka sehingga 8 Oktober melalui sistem permohonan tekun online dan juga pejabat cawangan tekun Nasional FM Nasional di seluruh negara. Dan menteri pembangunan usahawan koperasi Steven Sim, kerajaan menyediakan peruntukan hampir RM30 juta bagi skim berkenaan sebagai modal pusingan kepada usahawan menjelang sambutan Deepavali nanti.
0: Dan skim berkenaan terbuka kepada warga negara Malaysia daripada masyarakat India berusia 18 hingga 65 tahun. Manakala usahawan tekun sedia ada boleh mohon juga dengan syarat jumlah keseluruhan pembiayaan yang diterima tidak melebihi RM100,000.
1: Ya, betul. Itu ada sedikit perkongsian kita pada pagi ini. Nanti kita akan kongsikan lagi selepas ini.
0: Baik, kembali bersama dengan kami
1: Nasional FM.

0: seorang juru pera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my. Bye.

Kes bunuh Arin Sofia, amaran tegas semua pihak jangan sembunyi kebenaran. Malaysia pertimbang F1 kembali ke litar Sepang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Operasi Pemedihan Awan OPA bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA.
1: Kita telah menggerakkan agensi kita. Sebagai contoh, dengan pemantauan kita telah melaksanakan bersama dengan NADMA beberapa operasi pembenihan awan, bukan saja untuk mengurangkan partikel dalam udara dalam kawasan yang ada banyak jerebu, tetapi kita juga menyasarkan kawasan empangan air untuk meningkatkan paras air di kawasan-kawasan yang agak kritikal.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kurup. 8 kawasan di Semenanjung merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 7 pagi ini. Menurut kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, Jabatan Alam Sekitar JAS, 4 daripadanya di Johor, ia melibatkan Batu Pahat, Segamat, Pasir Gudang, Larkin dan Kluang, turut berada dalam kategori sama Seremban di Negeri Sembilan dan Johan Setia di Selangor, serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Universiti Teknologi Mara UiTM disarankan menubuhkan jabatan kontum supaya negara tidak ketinggalan dalam menepani kemajuan semasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan jabatan itu bagi memastikan kepakaran tempatan dapat dipupuk seawal mungkin.
2: Jika UiTM dapat diberikan pertanggungjawaban untuk menunjukkan jabatan ini pada tahun hadapan, saya amat yakin potensinya cukup besar bagi mengambil ramai pelajar-pelajar untuk memasuki pengajian ini, dan ianya akan akhirnya dalam tempoh kurang daripada satu dekad akan melahirkan pakar-pakar kuantum di negara kita.
0: Malaysia mempertimbangkan kemungkinan perlombaan F1 kembali dianjurkan di litar antarabangsa Sepang SRC pada masa akan datang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perbincangan mengenai perkara itu sedang dilakukan bersama Ketua Pegawai Eksekutif F1, Stefano Domenicali. Beliau berharap ada hasil yang positif dapat dicapai untuk merealisasikan penganjuran perlombaan berprestij itu di Sepang. F1 kali terakhir berlangsung di Sepang ialah pada 2017 sebelum SIC dipilih sebagai venue Grand Prix Gulf Air Bahrain 2026 yang dipindahkan susulan konflik di Asia Barat. Terdahulu, keadaan kecoh apabila beberapa jentera mengalami masalah teknikal ketika perlumbaan ditangguhkan akibat hujan lebat. Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA akan menjalankan semakan menyeluruh selepas masalah perisian menyebabkan beberapa jentera kehilangan kuasa. Beberapa pemandu bergelut memastikan enjin mereka terus berfungsi untuk aksi kompetitif pertama dalam keadaan basah bagi generasi jentera baharu musim ini. Saingan Grand Prix Gulf Air Bahrain menyaksikan Max Verstappen muncul juara, manakala Kimi Antonelli di tempat kedua dan Lewis Hamilton ketiga. Penganjuran F1 di SRC mencipta sejarah baharu apabila lebih 260,000 peminat hadir sepanjang hujung minggu perlumbaan. Menurut pengerusi SIC Datin Anita Azrina Abdul Aziz, jumlah kehadiran itu menjadi rekod terbesar dalam sejarah SIC sekaligus membuktikan kuasa F1 dalam menyatukan peminat. Kempen bantuan kemanusiaan musim sejuk Gaza 2026 dilancarkan dengan sasaran kutipan dana RM5 juta bagi menyokong rakyat Palestin yang terjejas menjelang musim sejuk. Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Muhammad Azmi Abdul Hamid memaklumkan keadaan di Gaza dijangka semakin rumit menjelang ketibaan musim sejuk yang turut bertindih dengan bulan Ramadan. Kutipan dana itu merangkumi keperluan asas seperti makanan, pakaian sejuk, ubat-ubatan, kemudahan khemah serta bekalan air bersih. Pengagihan bantuan fasa pertama dijangka mula dihantar pada hujung Oktober, diikuti pertengahan November serta berterusan hingga April 2027. Kapal pengangkut pesawat kelas Nimitz USS George H.W. Bush, kapal utama kumpulan tempur kapal pengangkut pesawat 10 tentera laut dan kapal pemusnah kelas Arleigh Burke USS Delbert D. Black, kini berada di Phuket untuk lawatan berjadual. Menurut kedutaan Amerika Syarikat di Thailand, sepanjang lawatan hingga 9 Oktober itu, barisan kepimpinan kumpulan tempur itu akan mengadakan pertemuan dengan pegawai awam dan tentera Thailand, termasuk mengadakan latihan bersama dua hala.